kilma nyetin di lombezi kwenye. Na kide nyoron nyetin di lombezi kwenye. Na kwa kuda kuzijiti mwkwe lakini ya ina kwa waka khalata di lombezi baza ha. Na wana yi dora yi deyal kwa kamina. Dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga dhuri ba. Ili ina kaya nga lakini lodi kwele songa kaya na kiro kul kwa nyetin di lodi kwele kanga. Na duwalba lodi kwele jio, lodi kwele jeng. Kwa kwa mbakula raba u. Aba mi lo tele jio. Kwa lodi ko kwa kene na kayo ni jijiti ko ene kana neki ni sudan jiti ko kamena ka wala de ngwa benna kayen kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalo le kayen kayen tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalon anin kin uran nyatti de ele ne ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari ngakurel ba balombe de so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe de so akwel and in queen elani bule queen abaki in bay long jitimo kilala in ring and queen la dowlo ngo killer bar ilong ina jitimo kilal kwazi bule ina dowlo ngila dok lombine dowlo zi i inzi kwa inzi fia ina dowlo na jitimo kilala in dan de bule albakul toki na maye gizin kwa e de nyamelis lombi udo akul kwa de zin kwa jitimo lan ni bulel min kwale nan erbedle na kayen zurungale na kayen darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkelen no kawe jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombende en vrai nzi bas fiane ngi udon ke ngitu nyatindi bulen ben allo mbizi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adan kalon annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba kini zinga min kailin kuru ani nalan kirdu wii bazi baba bando zina anay ba na duwe lalaba al baza fiya ba nan ninki choki nyeti ni bule eba jammel bule dele

on diyo nama ira oren simeke wala gal ira oren darike na nama dilo tullen karik nas kalkam le nama surunga sikimo ila baye na inkaria gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

wo ni sa ali kwa indalang nama masirnya alan ke wata bo na namas ide ku mustun kando wo musa in kwa kanin ayin aba yen karinye alan diem bele kel kamya wo ye ala aslomba lia wo namas yangasi in kwa ilakai dindonga wo musa nama in kwa alberi wo namas yasi in kwa asuru de jamingi wo musa nama imingi surure namas nunjeimo ye nama sekia wo namas yasi in kwa aldindonga jamingi na dewijei na jabun alba wo musa numin dewisi tio nun nama numisi bawa nama deng lo berifingi

na ine amma ilayni zuwa paliti alanden priinjegil alan si pali kem kuruninge yani alan kwa dembele si kelkamnal alan yenkien kwa side masir karul marang abayenkin nyet se akeba walagal dien bele kel akameba alan bas koro di jabun nanile jingi namas saren janin kila koro asa gi nile jaba alambas keoyingu ne inegal pirjin kierdo namayla ingena suwe mbeleng aba kinkwa karin yelan kila belenga se sekel algiska wulwa na albajo nas ide nile koro jabun nama jo na ila bar yingi nile ila nidin koro alambas kul keoyingu yado no pirjin kere liamusa namabuosi insikwa kataga koro as amba alan si diin bele wasi wa yene wo Musa nama kwa yekurokit asa keba asan ke alan si masringa si wo mbele taga kwa okem kwa pangasi alde ngoren kwa alan si kwa alde mbele ke kame main nagis kasi jirsimo kana ma kimale isin ndok diin udo diroi yene masin kwa aljeden udo diroi al toenga na resin nama ilangi na ye ilang tuwa jendel tagalanga kwanta bungana resima basan kela kwasi uwo mbele pago uwo namas inkwa kie na kwasi udonga ini ne kie na kwasi turuma pia ne kie na yangasi uruma pia ne kie na yangasi kuni ini na lo kolwe ak ila ka amba wo nama wo na alange nas yesi pali ainin risingo na ainin kwa ine nama woi nas yesi mbeleng kinkwasi alkein dinen dio kiena kurunga pia disi na kiena turunga pia disi na kiena kungi ini kwasi masen kwa ila bele kamba na ani niji al joteng al dingu do diru ya renjirsingo dok ka amba nayani aljoji nejwa dimbelesi kalambas anyi marang wo musanama inkwa aywo duoke jamingi narisingo ide wo kelmantu kinama musasi suo nama inkwa nadin bara aylong ide nama da wo musasi ingunama sinkwa nadin bara aylong ka asa alum ye alan tutuler singo ye kena yi jan bajo dele na yesi bang bat kilmasimo en abas ke baiti gi namas yesi jirsingo namas in u dongaja nakalia namas bingasi kwa audok anyingi nang gising auli kani birsingo naka nimba ye alangis kwasi risimo ne ye nama in risimo ni ala udo dini ni alaji dele wo yang marangi embrisi jamun alansi yangasi ke perjanga jauliti

ni ali yin kawe na kira utonga sigal du orrean kirngan ko askar nga kira utonga al orre toginge namasa songa ki adaing aldinga torombole namas aldinga songwa kundul nas kau elaing asang kira utonga kekerka ki alkainge ne ki darkainga ge wa kira utonga diu alki kau di namas aldinga ge aldinga asa orre toginge nam bas ila orrenge delin orrenga kirngan ko askalnga ba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tulen karek naskal kam lena ma surunga sikimu ila baye na ngkeria gut wala gal grae kwa donga ding dosse kwa kirngan aldinga kundu naskau

mu sa'alin kwa indalang nama musirnya alanke wata bo na namas ide kun mustabun kando wo musa in kwa kanin ayin aba yin karinye alan diem bele kel kamya wo ye ala aslomba lia wo namas yangasi in kwa ilakai dindonga wo musa nama in kwa alberi wo namas yasi in kwa asuru de jamingi wo musa nama imingi surure namas nunje ingo ye nama sekia wo namas yasi in kwa aldindonga jamingi na dewijei na jabun alba wo musa numin dewisi tiyo num nama numisi bawa nama deng lo beripingi

na ine amma ilayni zuwa paliti alanden priinjegil alan si pali kem kuruninge yani alan kwa dembele si kelkamnan alan yen kem kwa side masir karul marang abayen kin nyet se akeba walagal dien bele kel akameba alan bas koro di jabun nanile jingi namas saren janyin kila koro asa gi nile jaba alan bas kewa jingun na inegal pirjin kierdo na maila ingin asuwe mbeleng aba kinkwa karin yelan kela beleng ase sekel algiska uwelwa na alba jo nas ide nile koro jabun nama jo na ila bari jingi nile ila nidin koro alan bas kul kewa jingun ya dono pirjin kere lea musa na mabuo si insi kwa kataga koro as amba alan si diing bele wasi wa yene wo musa nama kwa yekuro kit asa keba asan ke alan si misringa si ya wo mbele taga kwa au kem kwa panga si aldengo ren kwa alan si kwa adem bele kel kamia main nagis kasi jirsingo kanama kimale irsing nan dok diin udo diroy yena masin kwa aljeden udo diroy altoenga na rising nama ilayni na ye ilayn tuwa jendel tagalanga kwanta bungana risima basan kela kwasi uwo mbele pago uwo namas in kwa kiye na kwasi udonga ini ne kiye na kwasi turuma pia ne kiye na yangasi uruma pia ne kiye na yangasi kuni ini na lo kolwe ak ila ka amba wo na alan je nas yesi pali ainin risingo na ainin kwa ine nama woi nas yesi mbeleng kinkwasi alkein dinendio kiena kurunga pia disi na kiena turunga pia disi na kiena kungi ini kwasi masin kwa ila bele kamba na ani niji al joteng al dingu do diru yaren jirsungo dok ka amba na yani al joji ne jwa dimbele si kalambas anyi marang wo musa nama inkwa ay wo duoke jamingi narisingo ide wo kelmantu king nama musa si suwo nama inkwa nadin bara aylong ide nama da wo musa si ingu nama sinkwa nadin bara aylong ka asa alum ye alan tulere singo ye kena jijan bajo dele na yesi bang bat kilmasimo en abas ke baiti gi namas yesi jirsingo namas in u dongaja nakalia namas bingasi kwa audok anyingi nang gising auli kani birsingo naka nimba ye alangis kwasi risimo ne ye nama in risimo ni ala udo dini ni alaji dele wo yang marangi embrisi jamun alansi yangasi ke pirjanga jauliti

0: barube barune simengel ke barkay barafata
1: barube barune simengel ke barkay barafata
0: paybe payna simengel ke barkay barafata
1: paybe payna simengel ke barkay barafata
0: asoy ki boraima
2: asoy ki leleng barafata ai tarasi
3: gom se sadi swa
0: kayna kayna skawiye na wo galal duwaja ko liye kherali
3: ke bat ke barafata
2: ani jaba lolong ala
0: egel
2: na lona kul yom balong ndi
0: aida kantera toaiba
2: aida
3: suangera te
2: ilegal keri
0: alisa keri ai lil elade
2: e ma yezi keri ni delo na ma khalas
3: ai
0: tan longo
3: na di kul degila
2: asoy ah tonde nyomile na odo kwela lon ko domborke ine na yohanna alawul granes domo so jamari mempia na imbelen lombin kwe yal erre
3: Namadeng ni leka ni.
2: Namadeng digle na den diohila namadeng sangal
3: sangal dille na den
2: ay os. Sangal dille na den ay os le.
3: Na os na dik.
2: E.
3: Yang yin.
0: Naki herra tore ka basing sikil ni ye. Namamang na namabat ye na unse na pagwal dombore na bat.
2: E.
0: Nakonas
2: erra. Inawa erra ka dingal erra keri.
3: Erra keri.
2: Dingal nama erra ere ali ali inkami ya isa mong gwendeng herra.
3: Yeah, nan kagila ay san kwa deng in lompi aliyina hirai na ingalomba allo di ko pellet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa c'est à la quoi in namais delin nelan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaulasi na kidiko ngere kio
2: alba pie
3: na kau
2: c'est à la
3: kien asa kirimo na c'est à la yo
4: eh akai domoro bere ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin
3: eh
4: na ilona skaula na diko ngere kaungi
3: eh
4: mana ba pie na kau kien as kirgin ba
3: eh badba
4: aba kio na kusenga ka kiki nga skrigo mbo pie kwa kangelo
3: ya pie kwa
2: na ine
4: yire jingo poko
2: do bali mbelenye al indigal al kagilaye
3: eh
2: al kelga me dembere na al kagile ki kan gun
3: eh
2: na al kwela ngizin kwae
3: dengin
2: inna dengin inna ye ki ngasila nas belanga sang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngagena kwela sang ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela sang kwa ger ngasi kwa
4: ki al kelkami
2: nan kagila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: ya
3: nan kagila ken belen al domboren dio
4: rimengi ni
2: ya ne duo kera vezin jisigo
3: lolo ki kanos kwasi kami
2: ki nana ma sai ne nan al kandu nam kanas worre kwasi kami
3: inne ngalang inne kelkami asak ji kan ma
4: lolo den ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: sizat ba
4: den ratu lejara
2: asak in kelkami zene ji na kanu ki ko gula ina ganna girdin ma ji ki domo kwa kan
3: badba
4: egel
2: Ya ngine ken do mo kwa kala tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
4: majira
2: augila wena augila
3: eh kido na menen kan asa kiwi
2: eh
3: al yahrai
2: nan al kirai
3: nan kelka minen kagila
4: nan
3: asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari ya kine kela kamme ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
3: eh
2: idiga ye nan al kirai
4: den digili la longalan kikel da dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi tulen kagil
3: badba Idi naye den bele
4: na ardenga
3: ye na den bele ne duone
4: maramba
3: mo le kwade akay ndombore se do kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugo rogay ba
3: na ege na nunjumi na sa jolba den dukay
2: na ba enja ma sa joli ba
3: sa joli ba al giogi pisi na do bay na sa asa asa dogan den nyoke za
2: maram dio
4: ye ye dogan so si moy ina ru
2: ma ye na duri wo ye si
3: duri wo ina
2: na jara na ko el ba mbere ndo zikala yani jalusai
3: pirjei
2: mugi naning wodike ke gavale ya diembogi na wodike namazin lagi dengan yang lain tinggusaki. Dengan yang nungile kiro zelit kiri dan doganya ke. Namanya